0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego.
2: Vos serán a todos, isto é Galiza no Vallès, o programa da Irmandade a Nosa Galiza, e como todos os martes, imos a escoitar un pouquiño de música en galega, en galego, e tamén pois a falar das actividades que están a facerse pois dende as diferentes entidades galegas no noso territorio. Imos a comenzar o noso programa de hoxe presentando o novo disco deste dúo femenino que tanto gusta, como son fillas de Cassandra. Elas teñen novo disco que aparece o fai pouquiño, fai unhas semaniñas. É o seu segundo álbum, segundo LP. Pois marca unha evolución no sonido deste dúo vigués de fillas de Cassandra, que son Sara Faro e María Soa. Bueno, elas en este disco integran más bases electrónicas con esta instrumentación orgánica, baixo pues a propuesta esta conceptual contemporánea e tan feminista pues que las eleva, ¿no? Este novo álbum chamase Tertulia, consta de 12 temas que exploran a idea de comunidade, de diálogo. Sacaron un sencillo chamado Saíra Fresca, que como que funcionou como un adianto do disco, pero que non hoxe non escoitaremos, trouxen outras pezas. Bueno, pues decir que presentaron este disco o pasado sábado 9 de maio no recinto firal de Pontevedra, que contaron ca colaboración de diferentes artistas como Camaño e Ameixeiras, de Pipiolas, máis xente, ¿no? Que tamén, si queredes escoitar este novo disco en directo, que saibades que este venres, 15 de maio, están no festival en Basat. Es un festival que faise en Sabadell e que, bueno, pues que se iba a desgeso, que están en concerto este venres ás 21:45, ás 10 menos cuarto da noite en Sabadell, pues presentando este disco e tamén pues as outras canciones do seu anterior disco. Si vos parece, imos a comezar con unha declaración xa de intenciones, se a elas gusta de pasarlo ben, e firman unha canción en este Tertulia chamada Verbena, que é a que imos a escoitar agora. Entón, fillas de Cassandra e Verbena.
3: Últimamente está todo raro, sueño con campos pero arrasados, medran mis pies, mis manos como amar.

Bueno, pues comenzábamos con esta verbena e agora imos con unha cousiña así como un poquinho máis especial. Imos a escoitar outro tema deste tertulia. Pois trouxeno porque hai unha colaboración que pareceu moi moi interesante. Fillas de Cassandra máis Abraham Cupeiro. Lembrades que xa falei algunhas veces neste programa deste artista, de Abraham Cupeiro, deste artista de Sarria, que, bueno, pues él é musicólogo, él é historiador de música e tamén é multiinstrumentista e está especializado en instrumentos antigos. Entón, bueno, pues ha colaborado con Ridley Scott en facer a banda sonora da segunda parte de Gladiator. Bueno, pues agora tamén pues está participou en este disco xunto con Fillas de Cassandra. Entón imos a escoitar unha canción que se chama Filla Filliña, é unha nana, unha canción de Berce que mestura a electrónica, as voces do dúo coas sonoridades ancestrais dos instrumentos que toca a Abraham Cupeiro. Decir que es que tamén o pasado sábado Abraham Cupeiro foi tamén un dos colaboradores que estivo na presentación do disco en Pontevedra, pois aportando pois esa sonoridades que teñen os instrumentos que el toca, ¿no? Estamos a falar, por exemplo, del carnix, ¿no? Ese instrumento celta que tocaban os celtas e que, bueno, atemorizaba aos romanos. Bueno, pois encuentro que, bueno, pues a colaboración está moi ben, ¿no? Porque a Fillas de Cassandra gusta moito e teñen unha rama así como mitolóxica moi importante que gusta moito de sobre todo da mitoloxía grega, ¿no? E entón, bueno, pues esa exploración que fan en las da mitoloxía clásica e tamén pues tamén a tradición galega e tamén pues Abraham Cupeiro engadindo pues o seu arte e o seu saber facer de estos instrumentos que tocábanse nesos tempos. Bueno, pues si vos parece, imos con este Filla Filliña de Fillas de Cassandra e Abraham Cupeiro.

Bueno, pois esta era a filla filliña, esta peza de Fillas de Casandra e de Abraham Cupeiro, que forma parte deste tertulia. E agora imos ca derradeira peza que trouxemos delas e deste no seu novo disco, que, bueno, pois leva por título, bueno, trata sobre o gran tema, sobre o que pa, o uno dos temas máis importantes que están que sempre trata a música, como é o amor. Bueno, pois imos con esta peza que xa de Fillas de Casandra e Amor.

corto ou salí, así. Bueno, pois estas eran tres pezas que trouxe deste disco Tertulia de Fillas de Cassandra, porque, bueno, pois é unha das novidades que están, pois, que saíron as derradeiras semanas. Agora imos tamén con outra novidade. En este caso, tamén un grupo femenino, destas tamén que dan moita caña. Estamos a falar das Tanxugueiras. Teñen un novo... unha nova peza, unha nova canción, como adianto do seu cuarto álbum de estudio, que chamase, este álbum chamase O Cuarto, tampouco matáronse moito para pensar. Bueno, pois é un sencillo, pois como estaba, máis novo, tamén é moi experimental, temos que decir. Esta canción que chamase Metal Mollado, conta con a participación tamén das pandereteiras Adelina. Bueno, pois esta canción ten un estilo así como, vamos a decir que é un corte, unha canción, a canción máis arriesgada da súa carreira ata agora. Fusionan a súa raíz galega con xéneros máis contemporáneos da electrónica. Isto non, ata aquí non é novo, non? O que é novo é que, pois, outras tres palabras que saíron, que eu flipei porque non sabía o que era. Noise, industrial y glitch. Bueno, dices el noise y el industrial, pues vale. Y el glitch, glitch. Digo, ¿qué es este glitch? ¿Qué es este género musical? Bueno, pues la música glitch es un subgénero de electrónica experimental que convierte os erros, os fallos técnicos o mal funcionamiento dos equipos de audio en elementos musicales. Entonces, bueno, pues elas engadiron alguna de estas... ¿no? En esta canción. Entón, bueno, pois de que fala? De que fala Metal Mollado? Pois é unha canción que explora un universo conceptual oscuro e físico. En un verso da central da letra dice: "Cheira o metal mollado como se a noite tivese sangue". Bueno, pois como estamos a decir, un tema, pois vamos a decir, oscuro. Bueno, pois se vos parece, imos a escoitarlo, este Metal Mollado de Tanxugueiras, coa colaboración de Adelina.

Pues esta era a darreira novidade de Tan Xugueiras, este metal mollado, e que saibades que xa teñen xa as datas desta xira de presentación deste disco, este o cuarto. Comezan o día 23 de maio, comezan moi ben porque van ás Canarias, e van, comezan en Vecindario, e bueno, despois pasan por Bilbao, por Jaén, tamén van ao Reino Unido, eso é ata xulio, e despois en octubro pois outra vez en As Coruña, León, Valladolid, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, Gasteiz, e o 20 de febreiro do 2027. Isto xa é como as xiras dos Stones, ou seja, xa a un ano vista. Que saibades que están na sala Paralel 62, que agora estaba pensando, ostras, tú en esa sala tan pequerrecha e tan íntima, un concerto das Tan Xugueiras ten que ser flipante. Bueno, pois o sábado 20 de febreiro de 2027, ás 7 da tarde, están as Tan Xugueiras en la sala Paralel 62. Bueno, pois seguimos con máis música, e agora imos tamén con un grupo de pandereteiras, de tamén de pandereteiros, acompañados tamén de outro grupo máis, outra colaboración, en este caso Alana con Pans en Front, o sea, Pandereteiras en Fronteras, e imos con esta canción que xa pasou unha vez por aquí, por este programa, pero como fala da miña terriña, pois quixen, pois, trouxen a hoxe para escoitar. Entón, bueno, pois, imos con Alana e con Pandereteiras en Fronteras e Vilar de Vós.

Bueno, pois pues estas eran Alana con Pandeiras en Fronteras, este Vilar de Vos, e agora seguimos tamén pois pues, dentro destas deste tipo de música que mestura electrónica e música tradicional, porque imos tamén pois pues, a escoitar unha peza que xa ten uns aniños, pero bueno, está moi é moi actual. Estamos a falar dunha colaboración que fixeron Carlos Núñez, que non fai falta presentalo, e Bayuca, pois pues, que tamén outro referente, una como gaiteiro, con muitas gaiteiros ca maior proxección internacional, e Bayuca, pois, un referente no que é a música electrónica aquí en España e con, tamén en Galicia. Entón, bueno, pois, eles uníronse no 2022 para lanzar un tema chamado Solsticio. Esta colaboración fusiona o folclore e a gaita tradicional con sintetizadores, as caixas de ritmos contemporáneos e todo. Bueno, esta é que é Solsticio. Pois parte dunha alborada inédita composta por Carlos Núñez, a cual foi recreada e reinventada por Bayuca para darle un enfoque máis electrónico. El tema incluye un guiño a tradición musical portuguesa, da zona tamén pois da Raya e todo isto, e destaca por ser un aponte entre xeneraciones e estilos dentro da música galega. Si vos parece, pois imos a escoitar este Solsticio de Carlos Núñez e de Bayuca.

0: el bon pastor es veig un de les tres ovelles i no sóc o boca, jo sozinho, que si ja hi està.
1: Pues era Carlos Núñez junto con Bayuca y este solsticio. Bueno, pues dos referentes, están no seus diferentes eidos. Bueno, pues agora xa rematamos o que sería a parte máis de música electrónica. Agora comenzamos con unha segunda parte do programa que é máis de música tradicional, vale? Pero antes quería falar un pouquiño destas actividades. Xa estamos no mes de maio e bueno, comenzan todas as actividades. Bueno, pues todos os fines de semana hai festas. O pasado fin de semana os nosos gaiteiros e gaiteiras, bueno, a banda de gaitas da Irmandade estivo facendo unha actuación en Lleida con motivo da festa maior de San Anastasi. Bueno, pues estiveron ali actuando xunto con o grupo de Airiños de Santa Coloma. Bueno, pues o sábado pola tarde, polo serán, actuación e bueno, pues sonaron as gaitas en Lleida. Este vindeiro fin de semana, espera, agora perdingo. A ver, sí, o tamén este vindeiro sábado, que saibades que hai un festival intercultural de música e canción tradicional en el Centro Cívico-Cheras Burrell de Barcelona, é unha mostra de música e canto tradicional de diferentes partes do mundo. Repito, o sábado 16 de maio ás 5:30 do serán. Bueno, hai diferentes actuaciones, actúan a Irmandade da Nosa Galiza, a la banda de gaitas da nosa entidade, a Irmandade da Nosa Galiza de Mollet, un grupo ucraniano chamado Credo. Hai tamén unha Dulzaina y Sierte, un grupo que representa a Castilla y León. Cantoría Requinto, un grupo que pone aquí América. Tamén os nosos amigos de Cova da Serpe, tamén representando Galicia. Volvo a repetir, os tenen as entras Cívico-Cheras de Cucheras Burrell en Barcelona o sábado 16 de maio ás 5:30 do serán. Que saibades que as entradas son de balde e que, bueno, pues, se queredes pasar un ratiño pues, moi agradable escoitando músicas de diferentes partes do mundo, pues xa estedes un plan para este vindeiro fin de semana. E despois, xa, se isto falaré un poquinho máis tarde, lembrade pois que a seguinte semana, o día 21, espérate que non que diga ben, no, o día 22, 23 e 24 son as nosas, é a nosa festa. E que este ano cambiamos outra vez de ubicación e ímola facer no Parque de Can Borrell. Despois falamos un poquinho máis dela, pero agora imos a escoitar máis música. En este caso, pois volvemos tamén, estábamos a falar de referentes, pois un dos grupos referentes da música de raíz. Pois como dixo Piqué, con ellos empezou todo, pois casi. Pues estamos a falar de Milladoiro. E imos a escoitar unha das pezas máis representativas que esta sempre entra no seu, estas que non fallan na súa lista de cancións en un concerto. Entón, pues imos con esta peza que además toca diferentes tipos de ritmos, chámase Alalá Muñeira Giga. E bueno, imos con os grandes como son Milladoiro.

Pois esta era la muñeira giga, esta peza de Milla d'Oiro. Bueno, pois seguimos escoitando tamén unha peza, neste caso de Luar na Lubre, unha peza tradicional, esta danza de Meirol, que bueno, tamén é unha das que máis me gustan a mí, bueno, que ten unha forza increíble. Pois imos con Berrugueto e esta danza de Meirol.

Pois este era Meirol, ou esta danza de Meirol, esta peza de Berrugueto que aparece no seu disco Cosmogonías de 2010, con esta coa voz de Xavier Díaz, bueno, pois é un agarrado baseado na música tradicional galega que o grupo recuperou mediante un traballo de campo, rescatando sonidos e letras, coplas que en moitos casos só sobrevivían de forma oral. Berrugueto pois colleu esta lírica tradicional, adaptouna con un tratamento pois máis contemporáneo, mezclando instrumentos clásicos como a gaita e a zanfona, con instrumentos máis modernos como podían ser a batería. Tamén hai que decir que esta mesma tonada aparece en outra canción por parte de outros artistas. Rodrigo Cuevas e Bayuca teñen unha canción que chamase Veleno, con outras coplas, pero que a tonada é a mesma. Entón, bueno, pois é o que estábamos moitas veces a falar, ¿no? Que a música tradicional pois sirve pois para que haya múltiples para traballar de diferentes maneiras, e depende do artista, pois fan con elas pois o que queren e saen pois estas pezas, ¿no? Esta danza de Meirol por parte de Berrugueto ou Veleno de Rodrigo Cuevas e Bayuca, que despois falarei un poquinho de Rodrigo Cuevas, que tamén teño aquí. Comentarvos o que estábamos a decir, que o vindeiro 22, 23 e 24 de maio, este fin de semana, no, o seguinte, pois imos a facer a nosa edición 45 da Festa das Nacionalidades e Comunidades Autónomas. Como sempre, pois comenzaremos o venres sobre as 8 da noite ca inauguración da festa. Lembrarvos que este ano é no Parque de Can Borrell, e bueno, pois a inauguración con el acto protocolario das autoridades, e despois unha pequena actuación por parte do grupo da banda de gaitas da Hermandad e tamén por o grupo de música tradicional Robachol. O sábado pola mañá, isto é unha novidade, ibas a facer a izada da bandeira con motivo do Día das Letras Galegas, que miras que será este vindeiro fin de semana, o día 17 e 18. Non dixe nada de das letras galegas. Bueno, o vindeiro martes. Estamos o vindeiro martes, será programa especial. Bueno, pois imos a facer a izada da bandeira na plaza de Prat de la Riba, pois con el acto solemne da izada da bandeira e tamén cas actuaciones da banda de gaitas da Irmandade e tamén dos nosos amigos de Airiños de Santa Coloma, que tamén veñen a participar deste acto. E despois pois volverá outra vez a festa ao emplazamento de Can Borrell. O sábado pola tarde as actuaciones de grupos regionais, e tamén pola noite a Saberbena con a orquesta. O sábado pola mañán hai actuaciones. O sábado pola mañán ven Rubí, Hermandade Galega de Rubí, actuar, e tamén hai unha actuación para os nenos, e pola tarde pois máis actuaciones de grupos folclóricos, e rematará a festa ca actuación de gaitas da nosa entidade. Como sempre, durante todo o fin de semana pois habrá un servicio de pulpería para que todos aqueles que queran pois probar as viandas a pulpo, pois a comida tradicional de Galicia, pois que saiban que poden facelo na nosa festa. Así é, a grosso modo. Espero o vindeiro martes podervos explicar máis, pasarei con todos os grupos, os horarios, pero bueno, pois que saibades que o día 23, 22, 23 e 24 festa, rachada aquí en Can Borrell. Bueno, pois creo que tamén despois outro fin de semana tamén hai máis festas. Bueno, pois iremos un pouquiño avanzando o calendario pois nos vindeiros programas. Seguimos con máis música e volvemos tamén, pois estábamos a escoitar a Berrugueto, a Millo de Oiro, pois ahora queda tamén outro dos grandes grupos galegos como é Luar na Lubre, e dende creo que o disco levaba o mesmo nome, agora agora buscarei
pero creo que non vou errada. Dende Hai un paraíso, imos a escoitar unha canción con este mesmo título. Luarna Lubre e Hai un paraíso.

Pois hai un paraíso, en este caso nos confines da terra, están a falar desa cidade como é Santiago de Compostela, que chegan todos os peregrinos e que están todos guiados por as estrelas. Pois é un hino a, pois a Galicia e tamén a esta cidade. Bueno, pois efectivamente, bueno, sí, esta canción pertenece a este disco chamado Hai un paraíso, que está producido por Carlos Jean. Bueno, pois é unha das cancións máis emblemáticas do grupo, deste grupo galego, deste lugar na Lubre. Agora imos a cambiamos un pouquiño de rexistro e imos a escoitar a Rodrigo Cuevas, que estivo pasado sábado en el San Jordi Club facendo un concertazo. Bueno, foi increíble. Pasei, no? Genial, pero moi ben. Bueno, pois pudimos escoitar como cantaba en castelán, como cantaba en asturiano, como cantaba en galego. Bueno, pois unha das pezas que el ten na nosa lingua é a que imos a escoitar agora. Chámase Eina de Mandar Dobrare. Bueno, pois imos con este axitador folclórico que é Rodrigo Cuevas.

Bueno, de... Ay. Bueno, esto que pasa cuando estás despistada. Bueno, pues o que estábamos a falar, temos que rematar o noso programa de hoxe, de parte da miña compañeira, de Nora Corbalán e da miña propia, desexarvos a todos que pasedes moi boa semana. Emprazovos o vindeiro martes, a que estedes aquí a 7 da tarde para escoitar o noso programa. Bueno, deixovos escoitando a Rodrigo Cuevas. Bueno, pois pues, unha forte aperta a todas, moi boa noite. Esta mi